0: munoazi yama system yacho kuti ndeke kuti tasvika akachatoperi ipapa.
1: Oh ya Murozi. One Murozi, muri kwa Iroko, Varozi, muri kwa Irwaira moyo.
0: Makorokoza anza akukundwa mari nemawindi, saka ndichacho irizi. Tumabande ndo akakata kata sura.

0: Matika hiyo.
1: Easy. Bwazi nye smart guy. Abana pekuti smart inotangira kutsoka. Smart inotangira kutsoka. Magudu. Nengu wakaru wakudu. Asi, yako ya orti rota. Ndikakweleza kwa gogo wangu inini kwa chibuku. Kaya ndikakweleza kwa gogo wangu inini kumanda mabuke uku. Zwe shua. Tikati garai mose pa moto zwe 3 minutes. Ainyungu dike. Aeli zwe shepi. Abu wazi maprastika wandisa mani. Ha. Zwa kuna Jehovah Jireh. Puka zibango pachoka. Zwe da kushinga. Udo shinga ni muna mato. Bastu. Jamasta. Akaz of pinurwa.

mwanzo wa munhu aitanzi ndakaenda matiranyai asi marume vanhu asi kubva asikanaka zvamangana matira izvozvo musapwenya dzimba dzevanhu uko